0: Hei, du har hørt To timer med Nora Asteroid på Danza Bastant Radio Rakel 99,3 FM.
1: Se torsken, se torsken, se torsken, en feit og fin og norsken, en norsken, en norsken.

0: stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, halloen du, det DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager, bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Nei,
2: ikke ta han! Faen ta dere, jeg skal sprenge dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutter!

hører på Radio Rakel, og dette abstinens. I bakgrunnen så har vi Pax. Det ikke en hund, det en låt av en ja, koselig liten duo. Vi skal fortsette i litt samme spor, og jeg tar av meg nok et plagg, altså på denne lille Cindy-dukken min, som en kusine av Barbie. Hun har fått plass ved siden av meg, og hun ganske sint, faktisk. Hvorfor du sint, Cindy? Du glasint, ja, ok. Nei, men da skal vi la deg være, og så skal vi heller da gå over til Far East Movement. Det kan være så mangt, men jeg tror det skal høres litt sånn så der ut.

Det var altså først Odd Nordstoga med En sång som finns. Og hvis du hørte videre så fikk du med deg People med Alpha Mist og Kaja Thomas Dyke. Og nå da hoppa Bidebell på med Saved You med den kuleste syntepassen. Tidens kuleste syntepass. Vi går litt tilbake til det akustiske, tenkte jeg. Men sant, så blir man litt usikker. Hva skal jeg velge? Hva det du vil høre på da? Du må jo høre på det jeg spiller for deg da. Og det tror jeg du liker. Jeg håper du liker det i hvert fall. Nå klokka snart 11:15. Da det på tide å våkne. Her Awake med Fay Wildhagen.

0: Hva er dere leter etter? Hva leter dere etter?
1: Vi
0: leter
1: egentlig ikke helt noe, så de bare
0: kjører seg, så kjører de til byen også. Ok, så
1: koselig. Ja. Du på byen?
0: Ja, jeg skal være med på sånn kajaktur i morgen. Og så har jeg planlet ikke dårlig, så jeg må sove her på stranda til morgen tidlig.
1: Å nei!
0: Det går bra det, altså. Så var det litt hyggelig at dere kom da, for da følte jeg meg ikke så røst, liksom.
1: Nei,
0: stakkars. Neida, det går bra. Nei, for hotell kostet liksom 1000 kroner, altså. Nei, da søver jeg heller litt, altså. Jeg har med meg sovepose og hengte i, men så begynte det å regne, ikke sant? Så det var jo ikke helt planlagt det da.
1: Har du kjent her, eller?
0: Nei, aldri vært her før.
1: Jeg
0: slår at du ikke fant. Ja, da føler jeg meg litt yngre. Ja, takk.

0: Og det var alt vi rakk i Lines lune landing. Det har vært blå time med Line. Og ikke skru av radioen. Vi fortsetter kvelden på Radio Rakel FM 99,3. Jeg Line Blikksås, og du har hørt Blå time med Line.
1: Radio Rakel FM 99,3.

0: Hallo?
1: Hallo?
0: Hei, du, dette er Julie Jørgensen fra Radio Rakel som ringer. Hei du, jeg snakket med dere på fredag. Det gjaldt en tilstandsrapport av Pilestredet 30C, Blitzhuset.
1: Jaha.
0: Som dere skulle ha sendt til oss. Den har vi ikke fått enda. Jeg vet ikke hvem jeg skal snakke med. Helvete. Hva det som skjer? Jeg ring opp igjen da, fort som faen. Du er sikker på at det var hun som la på? Ja, det var en mann jeg snakket med, jeg husker ikke helt hva han het.
1: Du snakket om det gjaldt, sa du?
0: Det gjaldt en tilstandsrapport på Pilestredet 30C, altså hvem som Blitzhuset.
1: Ja, det var Nyttebøy, det tror jeg.
0: Ja, det var det.
1: Skal vi se hva han er inne nå? Ja, jeg kan prøve å sette det over, jeg skal høre om han har
0: ja.
1: Han har sendt det her. Ikke skal han kan det etter. Så kan jeg egentlig gå igjennom utgående post den siste tiden også, hvis du ser hva som har gått. Hvis ikke han så kan svare det, så... Men det er kanskje han vet det kanskje best, så jeg setter over til han, ja.
0: Sett meg om til han, du. Takk skal du ha.

0: Man ringer til eiendomsmegleren.
1: Ja, jeg mener at dere bør kunne få en kopi av prospektet når det foreligger.
0: Ok, greit, takk skal du ha.
1: Ja, altså, ja, greit det. Hei du.
0: Hei.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Jeg heter Silvana Imam, og du lyssnar på Radio Rakel på FM 99,3.